ཁྱི Dāyān kārāsāna tōngzū gēm hāgu mīna jīmā nē tēp tēn cā tūsā mā jīk chēshā nī chēshā sā nāng tēng kī tī mā chūg mīna gēn chā sā gā sī gā ngā rān kī kī rē tā tī yīgē chō tāng tā sī tā mā chūg ngā rān kī kī rō wā o ān tōs chī tūsā mā ān tāng bū chūn rūg tōg chū kī mīng tī tsū tū sī tā yīng tūsā mā ān yā mā chīk tōp jā hu jā ngā sām tū chī kō sō tā mīng tī yīn chī mī chī mīng tōng tū mīng tī tōng tū mā chā bī na mīng tōs tōng yīng tūsā mā tī lamsa wana mīng rīng bū chē bī na chī kē yīng bī na kā rī yīng na ngā rāng tū tānyē sī kā tī rīng chā bī na ā wā nyā mā chī kō ngā tōp jā gu chā tā ngā tīndrē chē nā sī shū nū chūg tōg chū tī shū nū anī chū yō rā bā shū nū chūg bū tī gāng gā tī nī pō sūm sā na pō sā na chū chō rē jīng bū sūm chē wā lā nō sūm chē nī chōng bū sūm yō rē chē zāng tūk chē nī shū nū chū rē shū nū chūg yīng tā khuān tū chāng mā kā rē rē sī na Anda nganzu di shunu chuk siri sama, khunzu penja ime jie ha ku ma li, shunu chuk dokche di, shunu a da nashin chuk yuwa sangurwa. Ine nganzu zom ki kowa na lo judi sama, zom di ding judi sama, shunu chuk budi pama jik penja li, ju jo sumda wama samri. Che san di siri sama, en ngen sana, da nyok da ke mev che si, six brothers na kante yuwa si. Six na chuk rwa, brothers na jin jung rwa, a da che fu o ti dra cha ku shiwa du si. Di du si lab du sama, ane di chi sama, ala jan kirang si da ngan, Tā tē sāma shibu tāng gu duwa. Sīda sīda, ā mē rāng jēfu mē rāng gī āchā lā yīnda, tā yāng pīmē sī gā tī sīrab gā rāng sīr bāng, gyū zē gī sī sūr tī pīmē shibu yor bā. Āchā lā gā ndi shīda sī, āchā lā yīnchī kēp shibu yor. Stīp sā, āchā lā tēn. Āni dī kāndē duwa sī tī sā. Ā tī nīng jib shibu duwa sī. Āni rāng kū gā sī tī sā, tī nīng jib shibu duwa. Āni tēp tī mīng tī tūk sī tēn, tā nī shibu jī duwa bā sī. The sixth brother, Jin Ju Chu. Tā tī kārā sā na ngāng tū nāng tū tā chāwā chē chē. Kāyīn sā na ngāng tōm tōng tū tē nyā ngāng tōm yīn tū sā mā tē zā chī nāng tū mā chō bē shī wā tūn chū chē mbō chī chē bī na anī yā gu shē bū tō sā mā sā. Ngāng tū yīn tā ngō mā kī tō tān tān chū lō sā bā tōng tō yīn tā gyā gā nē gyū rū nān tū sā mā tūn chū shūk chī mū nāng tō wā chē sā yīn tā ngē tī chāwā chī chū gu yō chāwā chī yīn kāng tē shū gu rā sā na tā tōng tū gyū rū yīn tū sā mā sā mū kāng nē tāng gu tō wā ngāng tū pē tā nāng bā sā ngē chū lū tā gā chā bē tā rū tī kāng tē chēn chū mū rā wā nā gyā nā gyana da nganzu ani jinjung soro chil cha xiawe ina chwe ne xiawe ina nganzu chongbu re da nganzu jenbu maare ngayla gyana la chwe tar duwa nangzu ina di chiksu ani tarbu xibu ma chungba di gyur tongzi le ye dezi kheba me roa samzar be cha xiawe ina gyana di la seng si duwa seng si sige di tunju che tu me duwa fuo si duwa fuo di ngun na che na nga rangzu buddha re ba sanskrit da da gyaga likja ke da rangja xiaq gyu ka do gyana di na tunju ma jeb che rangsu ra xiaq di mangbu chi xia xia Di yin tu rang su ru shibu xia chaabi yinba yina ngay la ti mingzi tira ra la ngan zu lo da nye bu kyu ni me yabche. Da ngan zu san jie chi lu na la san jie chi gintu si ge di ge di rang su ru jie xia mi tu. Ani taiba si ye la so bat. Nang ju be di tanya mang bu chi. Ma xin nga rang zu yin da da gyu pam yi ta tun zu na lo la. Dan dian ba nga da gab la. Lo da gyu ling ge na lo la. An di nan di san ba chi ge ya dan. Ani ben di dan lo za wa da. Ani la ma da kun zu chi yi rang su ye je. Ani gyur ki chi yi rang su di san ba gyur la sum yo re. Zhe gyuru che, larwa, tun gyuru che, rangsur shaqbadi. Yine le sumyo de rangsur shaayadi, da tama tabshi jie mewa, yana goeba le gakze chewa yuna rangsur shaayano. Be chaxan dinda rangsur shao mangu yore, nge ming daga rangi gyaga geri, bema gyaga geri. Yine le bema da gyuriye mewa maari, ani cho ji seyal soba, dam ji seyal soba, dinda ngonju dinda yore de, yine nganzo pechu daga yed bema. Ani manja, ube, Dinde mangu ji di rangsu xia guwebe gyumze di nganzu pa cewe ni gyumze mangu yore. Bino nganzu zamba nga rangzu pepe zamba rwa. Yine inji ye zamba sigi yore, gyana ki gyule zamba sigi yore. Ani nganzu yaag sur dinde, inji ye yaag sigi yore. Ta yine qabri yaag oma sigi di, ta di jayungo marwa, yaa da dinyi yore ba. Tonsu kunzu yewa che tuku mare. Di ma to mang che waji chwe ki dinde nangdu yota daje mangu ji. Tungyu nanguye gyumzay khanga kharisna puyi pechu tangye miri di simda nyevu shivu chagi yuasa. Ani kuwa manyu bachaya. Chisa inda fuo siya la, seng siya la sogwa. Ani faa siya di jiku gyura rame. Tang gunjo sumgi di gyayil gyurduwa. Di se, di indu samba. Ani nganzuye o dosi chen tungyu di shukchambu chiye ki gyumzay zo dindaji la neje. Ani nezi tunzu da chik jodan rutunzu dezenge
남주 토나체는 아니 언니니 깨지세 디낭로